0: Ai hemele hulu no kapi olani I mololani.
1: Ai haa.
0: Ai ya I mololani konu ahulu.
2: Ai ya mololani konu ahulu. Kahiko kapu ya no e kalani. O nau nana makake ike aku. O mahi e luna huali aloko.
0: Kamako lani ihi no oe.
2: Kamako lani ihi no ho oe. Puyaze ala I mauna loke. Zamahala malama oke ahikao. Zahu akoloke hone ike anu. Ilai lama ko ike ikanani. Zahale viliko helu ekehi.
0: Okano ho ho o lai akavahine.